Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Kairos. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Wala na sang intro-intro pa. Propose kagkasal na lang dayon. Sa subong, nakabata na kami ni Tiray, kag malipayon kami nga nagaupod. Tuod gid man gali ang sugilanon nga may arag tawo nga ginatigana ang Dios para sa imo. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kairos.